0: Isu Asyik DJ 2 Pagi, Tajuk Utama Akhbar, Berita Semasa. Semestinya di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, Moi Numoi.

0: Moin und moin. I seek a fam.
1: Gahju Asyik, DJ 2 pagi, tajuk utama akhbar, berita semasa. Semestinya di Asyik FM, Moin Moin, lain daripada yang lain.
2: Tepat jam 9, ya, salam sejahtera, kata Manatul Ali Saga, Langkis Saleh.

Selepas hampir hari minggu naruh ketika 6 orang gunung bertubuh and Jaslinda Saludin yang terbuat selamat di Satop yang terbuat oleh penduduk Senoye Nazri Baing yang di kampung Lubuk Gaharub nyawa nepos musuh Entapa. Dia kemudian mengumumkan pihak berkuasa ketika yang terbuat Jaslinda keluar keadaan sangat lemah bersemakna yang beg plastik berisi merau-merau jenis tumbuhan dan mocendawan. Jaslinda kemudian menghantar di Hospital Tapa untuk rawatan lanjut. Terima pendaki berapa berusia 49 tahunan asyik suat operasi nekis semak menyelamat SAR yang lancarkan 24 Mei itu. Sementara nak tahu Jaslinda Hasman dan Utman menyatakan penghargaan mengenai berpihak yang terlibat kalau operasi nekis semak menyelamat SAR sehingga leh yang terbut selamat. Nana Amar menghargai kerjasama pelbagai agensi dan membantu usaha naik kes penyakit tempoh sukarela dan bantuan kebajikan dan pejabat daerah serta penduduk setempat dijajin dan mengenai beban keluarga sepanjang lokasi operasi. Kerajaan Perdana Terembu Jaslinda Rinaru ketika kena mendaki dan kuasaan Gunung Batu Putih yang Ipoh sejak 14 Disatu penjana mendapat perhatian Perdana Menteri Tuk Sri Anwar Ibrahim yang keluar terima di Facebook dan meluahkan rasa suku semasa mengucapkan terima kasih mesra relawan dan pasukan penyelamat serta komuniti Senoye Kampung Lubuk Garu kerana melindungi pendaki Bebuna. Keluar perkembangan MOIN, Perdana Menteri nak uga jaminan dan MOIN program matrikulasi makin yang berpelajar dan memperoleh keputusan 10A membalik keluar peperiksaan SPM untuk mengira kaum semua alat tak kera langkah nak memastikan pelajar cemerlang dapat peluang dan melanjutkan pengajian berdasarkan merit dengan pencapaian akademik. Jelasnya keputusan nak membuktikan komitmen kerajaan kalau mengiktiraf kecemerlangan dan pelajar secara adil sama sesama. Sementara nak peruntukan dana hingga RM50 juta untuk program berimpak tinggi entek perbadanan tabung pembangunan kemahiran PTPK akan digunakan memperkenalkan bidang PAI yang keluar pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Tun Sri Dr. Mahathir Zahid Hamidin iaitu bidang sempena memuat teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan tremit semabai pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim. Ketemuan mengelepasan institusi Tafis maupun duk kerja dan menyertai program TVET UMUG menantar wajah peluang yang nak memperoleh pekerjaan dan berkemahiran tinggi. Malaysia berpotensi nak memperoleh akses mazun telaga gas disempatkan antara terbesar dan dunia dan kelerundingan melibatkan Syarikat Petroleum Negara Petronas Semat Turki Menistan. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dan itu peluang yang amat penting Malaysia dan memerlukan pelibatan anak sendiri keluar proses pemeteraian perjanjian yang rancak. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadual padat pelbagai urusan dan memang pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dan keluar sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meroka peluang PAI dan peringkat antarabangsa. Kerajaan Perdana Menteri Kewangan Negara Datuk Seri Amir Hamzah Azizah menjelaskan sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi. Sebelum ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat, langkah nak membantu mengurangkan kebergantungan mengenai sumber bekalan selain namkara pengurusan risiko negara. Cadangan amterma aktiviti ekonomi PAI membantu penduduk terjejas kerana membincangkan keluar mesyuarat keselamatan negeri Kelantan ISDU menusulan tenaga berbohan JT Harap dan kuasaan sepadan Kelantan Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Datuk Raja Nur Seruan Zana Abidin datang itu kerajaan Nenek Serius isu JT Harap dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membedakan kegiatan penyelidupan memang bahan US bersubsidi sehingga 29 April Hatup Selembih 91 JT Haram berstruktur RTL berdetek kerajaan hal yang gerobohkan dan mengenai 213 JT yang kenal pasti. Selembih 7 juta
ringgit peruntukan luluskan mempahang oleh Kementerian Belia Semasukan Makcik Kejayaan Al-Taraf Stadium Darumamun. Peruntukan dengan membaikkan Kejayaan Al-Taraf sistem lampu lipah pendawaian semat di galeri berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi semua multimedia Belia Sukan Belia Sukan dapat ulah bukan kerajaan negeri. Fazli Muhammad Kamal letak itu tender mahu projek tersebut akan empuh agar cedo sama akan urus Jabatan Kejayaan Raya Negeri. Sekian kata Mena SFM dan setiap mulut Zeriati Tunggalau dan pusat berita RTM. Salam sejahtera. Jika FM

0: Hai, saya Zaman Islam.
1: Saya Awang Bikar.
2: Hai, saya Rosa.
3: Ye, Suwinsi.
4: Zed Cool.
5: Saya Oya dari Kepala Endra.
6: Hai, saya Aim Prosmaya.
7: Hai, saya Mazwan.
8: Saya Anumel.
9: Kami Kazana.
10: Di Kazan.
9: Chapters 09.
11: Delta. Kiloi. Kumpulan Per.
12: Resto. Eboy.
0: Teruskan.
7: Teruskan.
0: Teruskan mendengar Radio Malaysia.
7: Asyik FM.
0: Asyik FM.
2: Asyik FM.
0: Asyik FM. Asyik FM.

Itu dia saudara, lagu daripada pilihan pendengar-pendengar kita ya. Jadi kepada para pendengar semua, boleh terus pilih lagu yang akan kudarakan lagu Demong pada ketika ade. Jadi ini akan kudarakan lagu-lagu daripada pilihan rakan-rakan pendengar. Jadi kalau Hineng pada ketika ade saudara, boleh terus pilih lagu. Seorang satu lagu, seorang sebuah lagu lah ya. Lagu-lagu popular di kalangan masyarakat orang kita Hi Sengoi lah ya. Masyarakat Hi Sengoi, Sengoi Back dan juga sama ada artis solo ataupun berkumpulan, boleh saja apa jadi masalah. Ini akan kudarakan. Jadi ini akan kudarakan lagu daripada pilihan Murni daripada Bera, Murni Ki Hagertek, lagu kumpulan Riak yang bertajuk Salah Siapa. Okay, untuk hiburan lah ya, sekolah belah tengah hari. Tapi sebelum je berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Mijo Band, lagu yang bertajuk Hamu Haku. Okay, di Asyik FM moi-moi. Terus pilih lagu saudara, ini akan kudarakan lagu pilihan KG ni jo. Dan terus bersama dengan Asyik FM moi-moi.

Itulah dia saudara, lagu yang bertajuk Salah Siapa daripada Kumpulan Riak. Kumpulan Riak di antara kumpulan yang masih lagi ya, lagu-lagu melinai, malar segar dan juga sedap didengar saudara. Saya harapkan ya, Kumpulan Riak nak we come back lah ya. Sekurang-kurangnya satu lagu lah ya untuk tahun 2026 ni ya. Jadi hiseru lah ya kepada Kumpulan Riak ataupun mong komposer-komposer yang sudi untuk hasilkan lagu ya, buat Kumpulan Riak untuk mereka buat comeback dalam arena industri muzik orang kita. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga bersama dengan Aisyik FM pada ketika ini, Ain akan keudarakan lagu-lagu daripada pilihan pendengar yang berikutnya. Tengah hari ini. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan getik dan juga bersama dengan Asyik FM Main Amai. Okay, jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Ain akan keudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Remy daripada Bintulu Sarawak. Kita getik lagu Ijek Maha daripada Gerhana Band untuk hiburan hit semua. Tapi sebelum itu, kepada para pendengar semua, he akan pergetik untuk ungkit semua sebuah lagu lain, iaitu lagu daripada Bob Imai Dino. Ya, Ain akan keudarakan untuk ungkit semua ya, lagu daripada Luhel. Luhel ada ni daripada kampung menghampiri pos musuh lah ya. Okay, jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga pendengar Asyik FM Main Amai, lagu Selat Pencenui. Asyik FM Main Amai, jom.

Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain, usel ataupun riak ataupun rindulah ya, ataupun miss. Okay, jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Jadi memang cerita yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar ya, yang Demong dan juga bersama dengan Asyik FM. Kalau hining pada ketika ini, jadi untuk penani semua leader bersama dengan Asyik FM, berkongsilah ya cerita mengenai okay, Puan Jaslinda yang de nyep ataupun kiri road ya. Kalau ku bahasa ataupun dialek Semai lah ya, bibal ri road ataupun sesat ya. Jadi kalau hineng pada ketika adik kiri road selama 14 hari de mongku lot Batu Putih. Ya. Okey, jadi sebenarnya lot Batu Putih dia mong imu sendiri ya. Batu Putih je ngrogop ya. Puan Jaslinda Saludin 49 tahun kipasal ya, bahawa ilai hanya bertahan dengan kingot teus mula jadi leki buruk ku jeres. Jadi ya, ajalah ilai kipasal sepanjang kiri road ku kata jeres aja. Ilai ladik sumber canak dan terpaksa kikat teus sekitar kawasan ikicip je, dan untuk kiok sedikit kekuatan untuk ilai lah ya. Ila kiurok jadi mana kipasal ila ni ikadaan ila ni hampir dat ya, maknanya dah putus harapan lah ya, pek ki buruk nong hol kerana mana bipasal kinya ju Batu Putih je dah kilai ke muncak sepatut kicilah no Ampang Wo ataupun Kuala Wo Kutapa kihut daripada Bidor ya, pos gedung Bidor dan kihut kilau nu puncak cenan dan load aja sepatutnya kita dah tapa ada kicilah no kawasan kila lebihnya lebih daripada 10 kilometer 20 kilometer rasanya ya, inya na aja daripada lokasi kiri road aja. Kicip dengan kijer, dengan kibar gelap, dengan kisengit, dengan kisengoh ya. Ajalah ilai di antara pengalaman sendiri ki cerita bagai harap walah cakna, bagai harap walah tempat rehat yang de betbor ya. Jadi ilai ki cerita pengalaman. Jadi selepas tadi mungkin hi akan hi kepani lah ya, hi perkembangan dan merusi berita, portal-portal berita yang de sahih untuk hi berkep hi perincian yang de tepat lah ya, mengenai hi pengalaman cerita ilai sepanjang kiri road selama 2 minggu atau beberapa hari. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, permintaan daripada rakan pendengar kita yang berikutnya, Ki Hager Tek jenis je, sebuah lagu daripada kumpulan Genrai, lagu mana ya, untuk hiburan hi bersama. Jadi kepada para pendengar semua, Leader Mong pada ketika ini yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Ia harapkan ke semua terhibur lah ya, Pak Hineng balik buka ismai lagu dia ni, The Ki Hager Tek, lagu-lagu Leader Mong pada ketika ini. Hei janyi ilai ni yang aku darakan lagu adik pada Hunan. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, Lidemong pada ketika dia Zali daripada Maran Pahang, Ki Hager Tek lagu Lesem daripada kumpulan Genrai yang dia akan aku darakan seketika nanti. Tapi sebelum aja berhibur bersama dengan Amantra, lagu yang bertajuk Ingat Selalu di Asyik FM. Moi no moi, asyiknya lagu hi.

0: Dragon Rajin. Ayo bila-bila masyarakat orang asli. Silakan pakar pencipta lagu anda bersama dalam segmen Dragon Rajin.
1: Asyik FM Moinuah.
2: Ya, saudara Syekh FM Moinomoy, lain daripada yang lain, Najilailai, di antara koleksi gerang-gerang secara ulangan untuk semua, ya. Okey, saudara, kalau hina kepada ketika adik sebelum hi bersama dengan Madhuri Pasal, untuk penani, para pendengar semua, hi akan terus bersama dengan lagu-lagu tradisional Khazanah Seni Asyik. Jadi, ini akan kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi, kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moinomoy Khazanah Seni Asyik dan lagu Lamor untuk pembuka tirai segmen Ledemong pada Iblah berkesadian kita untung ke semua iaitu lagu Genabak Abik Ju Kampung Baung Sungai Siput Perak. Dan sebelum aja saudara terus layan dan juga gertik Asyik FM Moinomoy lagu Ju Suara Kemo Bidebui, ya, Ju Kampung Kualuoh Tapah Perak, ya. Okey, dan selepas itu dah ikutik lagu Sewang Kasim Ahmad Ju Kampung Air Bagrik Perak. Asyik FM, Moi Numoi.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Ibrah, temia di asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ek puduh entang keluar tazkirah bersama ye Ustaz Wan Mas Indra bin Juja. Isduh ekiok nei tajuk yang mej pelning mat mej. Bil ek duh egel sama sen oi moi. Ek termet lah mat ek sama kenenyim ek masen oi. Bil ek duh ek termet mat ek kenyim masen oi moi. Raya pahala eh. Nong Abu Zar radallahu anhu naru Rasulullah SAW nabarkui. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau anna talqa akhaka biwajhin taliq. Maksud agaklah hak-hane amis manai meknik ngate walaupun ha-ha uknenyim sama hatermik matha masaudara ha. Hadis riwayat Muslim. Peneng knemnyim masih oimoi bukan saja mok pahala hik sebenar mok meknik yang raya. Maksud erek doh, bila ek kenyim masin oi moi, si oi akan nguok ma ek, nsayek ma ek. Bila sen oi nguok ma ek, nak akal njaga mek ma ek doh. Ilok yang ek oi, ntelmok dengan henem yang mek. InsyaAllah, mudah-mudahan ilok yang ek yuk nate, ek boleh etel. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. #penyiaranjakim

Sudah atas sambung lagu nak bersuara Eva, lagu tajuk Jangan Bersandiwara. Berteman ke ada kena kalau semangat asingnya dandut. Hanya itu rakan-rakan di senama mandu hati-hati ketika mandu tak kira malut saja perjalanan yang nganyum nyewit tak kira jeruk atau nyon. Kena sentiasa berhati-hati, kena sentiasa nyoni keadaan-keadaan persekitaran, keadaan-keadaan cuaca. Jadi selepas dah kali akan kongsikan hijik untuknya penemba berkaitan dengan infotrafik, berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah lengang tu supaya memudahkan nyom kenemba elok-elok saja yang cian nyom bernyom hei untuk lengak tu aktiviti-aktiviti yang boleh nak nyom berancang dengan lebih awal lah supaya aktiviti-aktiviti je nak tu tergendala dan juga tu nak berkacau akibat daripada cuaca. Apabila nak teater sudah pastinya tergendala dan juga tak dapat nyom bernyom tel elok-elok saja aktiviti-aktiviti yang cian nyom bernyom tel, terutama aktiviti-aktiviti yang nak yang tempat-tempat terbuka, tempat-tempat yang terlalu dan juga jadi kalau boleh rancang banyak aktivitinya berkenaan dengan main yang memandu sudah pastinya harap merunak CFM dapat memandi, menemani nyob kenaan untuk lengak tu dan setiap kilometer-kilometer yang nyob lalui. Jadi mungkin rakan-rakan yang dalam perjalanan dari DRI sudah pastinya untuk mok kawan untuk nyob berbual untuk nyob atau mok kawan untuk nyob nak menemani nyob, jadi boleh pasang CFM, boleh sengong dengan CFM. Jadi engkeloi kenderaan lah, engkeloi kenderaan dan juga apabila nyob hanya semua SFM kalau boleh pasang melalui radio, radio and keluar kenderaan yang kena beri agak well melalui telefon. Telefon dia kadang-kadang apabila hajat pasang bukan sahaja runak SFM padahal hajat ni benda moi pun akan boleh menyebabkan fokus pemanduan juga akan runak dadadu. Jadi kena lebih berhati-hati. Elakkan penggunaan telefon semasa memandu, tak kiranya elok-elok saja, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal kena pastikan lebih berhati-hati. Kadang-kadang apabila menunggang motosikal ataupun motosikal tu risiko adalah raya. Risiko raya disebabkan motosikal tu tak berbumbung, tak berkeloi. Jadi kena lebih berhati-hatilah untuk nyob kenemba. Jadi terus layan SFM dengan lagu dan bersurat Elias Sah, lagu tajuk Mabuk Kepayangan. SFM, moi-moi.

0: dapat nong tanggoy nong manah nong manah tak tak top tapi eh puduh tak berapa emlek hanya yim gabag lah yim tu, cuba kena cep kerwi kena cep kerwi jadi na chal na naur e gabag rek redu perdu lamar pasal balik hoj laak jadi nak lah kena rek redu perdu lamar
1: Yeah, yeah, yeah.

Bertemu kembali bersama dengan dia sangat bertemankan Nyom Kenema untuk dengar terus ACFM Murat Atat Sengmong. Lagu nombor surat Siti Nordiana dan juga Apit Tera. Lagu ditajuk Merayu Angan. Bertemankan yang kena main close sama nak asyik berpihoy untuk lengak tiga. Kita jatuh pukul 6.11 minit nak lengak. Selamat lengak untuk Nyom Kenema terus selain ACFM. Tak kira elok saja Nyom Mohoy. Untuk nak senang berehat, senang santai. Selamat berehat, senang santai. Dan juga rakan-rakan yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Rakan-rakan yang sedang beriadah, sedang bersukan, selamat beriadah, selamat bersukan. Teruskan untuk mengekalkan tenaga yang sihat bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh nak kedua dan keluar tenang. Teruskan bersukan untuk menjadikan masyarakat masyarakat yang sihat, komuniti-komuniti yang sihat bebas daripada segala penyakit-penyakit yang boleh melanda. Dan juga harap Nyom Kenema dalam keadaan yang main-main sentiasa. Dari segi bila itu berkaitan dengan penyakit-penyakit sebenarnya, bukan sahaja sukan sahaja yang boleh menyebabkan anda jadi kuat, malahan daripada segi cekna, daripada segi elok-elok saja yang nyoba-nyohoi, pengamalan-pengamalan benda-benda yang tokmi, jadi kena lebih berhati-hati. Kalau boleh elakkan untuk nyoba jongkon cekna yang melebihi kuantiti, cekna yang terlampau behen, cekna yang runak yang untik-untik lah. Jadi kena lebih berhati-hati and close setiap elok saja yang nyoba-nyoja. Terutama sesuai dengan kena pastikan nyoba buat yang keluar jenis akan nyoba ni dari segi pemakanan yang nak angkut ngerunak je apa agasa and neca-neca yang ngerunak neca-neca hanya makanan-makanan game cekedi, mencekelak dan pelbagai lagi benda-benda yang boleh memberikan keburukan untuk kesihatan Nyom Kenema. Jadi kena lebih berhati-hati, elok-elok saja Nyom Nyohoi dalam keadaan yang meja-meja sentiasa. Terus layan SFM untuk Leng Agduh. Jadi jom naik sengmong lagu nama suara Zika Zida. Mungkin mok yang runak sedang berscroll-scroll TikTok Leng Agduh dan juga elok-elok saja yang Nyom Nyohoi. Jadi jom naik sengmong lagu tajuk TikTok SFM. Moi-moi.

0: Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moi No More.
1: Asyik FM, di mana jua anda berada, terima kasih kerana sudi memilih Asyik FM sebagai teman.

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan.
1: Harus jernih dan harus dituntut itu keadilan kesamaan. Lihat bukan dari segi mata, tapi mata hati. Dictates of the heart or habits of the heart untuk menentukan bahawa ini dicarakan itu kemanusiaan.
0: Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
2: Urus ekonomi ini penting, tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, hanya bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
4: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
5: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah robohkan jeti-jeti haram tu. Jadi nak berlaku adil lah pada penduduk di situ, kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomber Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: Johor 95.6.
1: 102.5 di Melaka. Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Alhamdulillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa halul uqnatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah dan salam Malaysia Madani. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua untuk edisi hari ini 8 Jun 2026 masih bersamaan 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Siaran Salam FM 12:30 malam hingga 8 pagi. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan penyampai di Ash FM kerana telah pun menyediakan hiburan yang menarik bermula jam 8 pagi dan tugasan konti diserahkan sepenuhnya di Salam FM untuk kami bawakan pelbagai lagu-lagu nasyid terbaik serta perkongsian yang mendidik jiwa. Seperti biasa hari Isnin tengah malam ni bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang memulakan hari anda dengan Salam FM. Boleh dengarkan Salam FM di frekuensi 91.1 di Lembah Kelang, manakala orang-orang yang berada di Cameron Highland 105.1. Hari ini dah masuk hari yang barulah, dan hari baru, minggu baru. Mungkin anak-anak kita ni kan ada yang dah besok nak kembali ke sekolah kan. Adakah semua kerja-kerja sekolah ataupun semua keperluan telah pun diselesaikan sebelum mereka naik ke sekolah? Mungkin kena tanyalah pada anak-anak, adakah persiapannya telah siap sedia. InsyaAllah kalau dah masuk tengah malam ni, kita harapkan agar semuanya telah pun bersedia untuk menjalani hari baharu, minggu baharu persekolahan. Dan juga mood ibu bapa pun nak kena jaga jugalah, sebabkan dah naik cuti sekolah ni ataupun dah kembali bekerja ni, nak kena cari mood yang baik untuk kita terus saja bekerja dengan terbaik pada minggu-minggu yang mendatang. Apapun yang kita lakukan pada ketika ini, mungkin baru saja pulang daripada pesta buku antarabangsa ataupun baru balik daripada percutian yang indah-indah, mungkin di pantai ke ataupun di resort ke, di hotel dan sebagainya. Kita harapkan agar segala aktiviti yang kita lakukan ini adalah mampu untuk merapatkan silaturahim antara kita. Dan bercakap tentang silaturahim antara kita pada tengah malam ini, pada tengah malam ini kita akan bawakan kepada saudara rancangan EJAS Entah Jawab Ana Soal. 12:15 tengah malam, kejap lagi kita akan bawakan sebuah topik yang cukup-cukup menarik bagi kita nak menambahkan sedikit ilmu pengetahuan, insyaAllah pada tengah malam ini. Hari ini 8 Jun, hari ini dalam sejarah.
5: Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Salam untuk semua. Maksudnya anda dengarkan lagu daripada kumpulan Alami, Bulan-Bulan Islam. 1:08 pagi bersama dengan saya, Arif Razi, di Salam Santai, 12:30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi 95.6 di Johor dan Negeri Sembilan. Nah, mungkin sedang lihat-lihat telefon pintar pada ketika ini. Biasalah kan, tengah-tengah malam ni, antara aktiviti yang boleh kita lakukan sambil dengar Salam FM ni adalah kita tengok media sosial ataupun kita nak membeli barangan-barangan secara atas talian. Tapi perlu berhati-hati bila kita nak beli barangan di media sosial ni ataupun di atas talian ni, kerana banyak juga penipuan yang berlaku. Tak kira lah kita panggil sebagai scam ataupun mereka yang menyamar dan sebagainya. Saya nak kongsikan antara tips daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri berkaitan tentang nak beli barangan online tetapi takut kena tipu. Untuk cara untuk kita mengelakkan daripada kita ditipu pembelian secara atas talian ini, kita boleh semak ataupun layari laman web yang mempunyai security dan platform perniagaan yang berdaftar. Dan juga boleh kita semak penilaian ataupun review ataupun rating peniaga. Sebab banyak jugalah peniaga-peniaga ni, kalau kita nak tengok mereka ini adalah penjual yang dah lama menjual di media sosial ataupun secara atas talian ni, kita dapat melihat penilaian ataupun rating peniaga ini. Dan juga kalau mereka ada menyatakan nombor SSM ataupun alamat premis, jadi kita boleh semak maklumat syarikat yang boleh dihubungi. Contohnya kalau mereka ada nombor telefon, WhatsApp dan sebagainya, bolehlah kita berhubung dengan mereka. Dan juga kalau kita dah membeli barangan-barangan secara atas talian ni, jangan lupa untuk kita simpan resit komunikasi untuk proses tuntutan dan juga aduan. Tak kira lah resit tersebut secara atas talian ataupun mereka dah cetak dan dihantar kepada kita, dan aduan ini bolehlah dihantarkan terus kepada WhatsApp, email ataupun Telegram mengikut kesesuaian. Dan sudah pastinya kita pilih kaedah pembayaran yang selamat. Jangan sampai kita ni menghantar orang kata wang kita kepada akaun bank yang tidak dikenali. Jadi sebelum kita nak beri barangan secara online ni, pastikan kita lebih berhati-hati. Baik, selepas ini kita akan bawakan kepada anda rancangan sketsa keluarga Ustaz Akil, nak cerita tentang sayangi haiwan. 1:15 pagi nanti kita akan bersama dengan sketsa keluarga Ustaz Akil. Kita nak dengarkan lagu ini terlebih dahulu daripada kumpulan Nice, Citra Terindah. Salam FM.

Dan mereka yang musyrik berkata, Allah Ar-Rahman mempunyai anak, maha sucilah ia. Bahkan mereka yang dikatakan menjadi anak Allah itu ialah hamba-hambanya yang dimuliakan.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
1: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.

0: 8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.
1: Istighfar, memohon keampunan.

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.

Sebanyak 19 penghuni daripada 3 keluarga kini tinggal selai sepinggang selepas rumah 2 tingkat berstruktur tidak kekal yang mereka diami di Kampung Jeriah Abang Ramli, Jalan Oya di Sibu musnah dalam kebakaran. Dan Ketua Zon 4 Sibu Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Penguasa Kanan Bomber katanya semua mangsa berusia antara 4 hingga 65 tahun yang terdiri daripada 10 lelaki dan 9 perempuan berjaya menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Dan yang terakhir boleh saya kongsikan pagi ini, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBA KL 2026 menutup tirainya semalam dengan mencatat rekod baru apabila menerima kehadiran 2,416,009 pengunjung mengatasi pencapaian 2.1 juta pengunjung yang direkodkan tahun lepas. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah katanya pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuh budaya membaca serta memajukan industri buku negara membuahkan hasil. Baiklah, itu antara yang boleh saya kongsikan pagi ini, berita-berita ya dalam dan luar negara. InsyaAllah akan saya bawakan lagi jika ada yang terkini dan terbaru. Dan saya mengharapkan anda untuk kekal bersama stesen Salam FM untuk pagi hari Isnin ini. Kita akan ikuti Nida Ul Islam pada pukul 6.30 minit pagi, tajuk tentang Taubatlah Selalu. Dan Glow Sari Islam menyusul pada pukul 6.45 minit pagi. Jangan ke mana-mana, setia bersama kami Salam FM, salam untuk semua.

0: University Tokyo serta ucap tama di Persidangan Antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
1: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
2: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu Program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut. Berita seterusnya. Pemasyuran seorang lagi yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ketika kedudukan yang di-Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar Undang-Undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di-Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
3: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah kepada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fezul Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyeram Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifi Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.